0: stoje na parcelama, trebali bi da se jednostavno da se žetva kukuruza obavi, jer je moguće kod pojedinih hibrida da dolazi do povećanja prisustva određenih gljivičnih oboljenja. Tako da prinosi ove godine se kreću negde između 4 i 5 tona, da kažemo, za čitavo, za sve četiri opštine. Bojim se da to neće biti 5 tona po hektaru, jer imamo zaista područje atare gde su prinosi kukuruza katastrofalni. Međutim, u odnosu na Srednji Banat, Severni Banat, veće delove Bačke, nismo toliko pogođeni, iako je suša bila prisutna.
1: A szakember szerint a napraforgó hozama idén közel 2,5 tonna lehet hektáronként, annak ellenére, hogy a növény szárazság tűrőbb. Az alacsony terméshozam egyik oka, hogy sok helyen 2-3 évente ugyanarra a területre kerül vissza, miközben a vetésforgóban legalább 4 évnek kellene eltelnie 2 napraforgó vetés között.
0: Szóval počela da se radi, prinosi su izuzetno niski, tako da mislim da sa prinosima od jedne tone po hektaru do 1,5 tone po hektaru za sada od nekim tim prvim informacijama, to su znači rađeni usevi koji zaista izgledaju katastrofalno. Vidjet ćemo kako će biti do kraja i mislim da će ona polako da nestane sa polja Južnog Banata i neke procene o njenoj zastupljenosti na površinama mislim da nisu realne. Ne znam šta predložiti poljoprivrednim proizvođačima da seju, naročito u prolećnom periodu, samo suncokret i što više suncokreta nije rešenje.
1: Jelenleg a termőföldek előkészítése és trágyázása zajlik az olajrepce vetéséhez. A csapadék hiány miatt azonban a vetéssel még várni kell.
0: Neke godine su pokazali, zahvaljujući zimskim padavinama, da i setva početkom oktobra je mogla da da stabilan i dobar rod, ali ne možemo se uvek oslanjati na to. Međutim, nedostatak padavine je evidentan, što će sigurno uticati i na početak setve uljane repice, koja je bukvalno sada na redu i trebala je već da bude uveliko u zemlji.
1: A mezőgazdasági szakember szerint a megváltozott időjárási körülmények miatt a termelőknek is változtatniuk kell a megszokott gyakorlatokon. A szakemberek tanácsokat adhatnak, a végső döntést azonban minden gazdának saját lehetőségéhez, termőföldjéhez és tapasztalatához igazítva kell meghozni.